atima mu dada baby bia wo bia so wo twem e wo bi shop na otie wo ti taxi mu totro mu wo wo tu kem na wutia kame woni ende radio swati na di obodi aye no so de bro adwen ene jese so

wo comment wo jani show na na wo comment na fi me suma ma sa tin suma baby bia wo bia so jani show na